0: ser nesten ut som om han har rana Mamma Mia-settene når han gjør sommershowene sine dagen, Ramon. Det ser så sinnssykt fett ut at ja, det er nesten så man burde få med seg Ramon I løpet av sommeren.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.